bare fredag, mann. Det jo deilig nok. Det ukens aller beste dag i gang. Finværet, det tilbake. God stemning i det sommerradioen tar til her på Radio Tønsberg. Velkommen skal du være, Kristoffer Etjeid.

den endelige nedtellingen. Det er ja, sikkert mange som har i dag da, med tanke på at det er ferietid når det stemples ut fra jobb i dag, i hvert fall for veldig, veldig mange da. Felles ferien, den starter jo denne helgen. For egen del så er det jo en uke til med jobb før jeg har 3 uker ferie da, så da er jeg vel i rute med alle felles feriegjengerne da, for det er jo 4 uker som er normalen, så vidt jeg har forstått. Selv så har jeg sjelden 4 uker ferie på sommeren egentlig, og noe av grunnen til det er jo at det er så behagelig å jobbe på sommeren. Altså, det blir jo litt sånn kortere dager, det er relativt rolige forhold, alle andre er borte, og du kan jo ja, stort sett gjøre som du vil, så det er jo god stemning her da. Så det er et lite tips til deg som har muligheten til det, å ta litt sånn ja, rolige dager innimellom på sommeren, ikke bruke opp all ferien, så har du litt grann igjen da til å spe på utover høsten når de seie dagene kommer. Der er i hvert fall en oppskrift som har funket ut for meg relativt lenge, så er det jo ikke alle som har muligheten til det da.

Radio Horten, Radio Sandefjord. God sommer! Dette er Sommerradioen.

faktisk in på Translate, ja, for man har jo sunget med på denne låten her relativt mange ganger da, men Bailando, jeg ante ikke hva det betydde, for jeg kan ikke spansk, men det betyr jo da å danse enkelt og greit, og det passer jo fint en fredags formiddag opp, Loren Finen. Det straks tid for å dele ut denne Bjørneparken-pakken da, hvor vi

Berg, Radio Horten, Radio Sandefjord. God sommer. Dette sommerradioen.

Det er varmt, det er sommer. Kjøl deg ned med flere sommerhits. Radio Tønsberg, Radio Horten, Radio Sandefjord.

Radio Tønsberg, Radio Horten, Radio Sandefjord. God sommer. Dette er Sommerradioen.